Matod Panila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Papa Dilo, naglakot ko dito sa school ganiha.
1: Huh? Ngano man anak?
0: Gibuli man ko. Pero ingon man ka, pasagda na lang nako, nga dili ko makigaway. Maong nagpugong rakusa sa akong kaugalingon, nga dili ko makasukol.
1: Gusto ang gibuhat mo, anak. Kay usahay, ang paglikay sa kagubot, dili tinalawan. Kundili, pagpabilin sa imong bili o respeto sa tanan. Pasagdi silang wa maghatag og importansya sa pagkatao sa uban. Ikaw ang makadawat sa good karma. Bad karma usab ang ila.
0: Pero sa sunod, kung diligid ko nila hunungan, musukol na gigo. Lagot naman kayo.
1: Juno.
0: Ingon manggod sila. Nga, ang akong mama kay bayot ko, no? Pero tinuod man sab dili ba, Papa Dilo? Nga dili ba bahay ang akong mama?
2: Unsa nay gisulti ko ni modelo, anak? Dili ba tinuod og husto gyud ko? Nga moabot ang adlaw nga ang imong anak ang mag-atubang sa sungog sa mga tao sa iyang palibot tungod sa pagpakigrelasyon mo kang Yuri.
1: Pahore,
2: bisan buutan si Yuri. Pero sangan nga same-sex relationship ang naan ninyo, questionable pagid gihapon sa mga tao.
1: Wa sila ikasulti nga maayo. Bisan babae pating haling kapuyo ko pa.
2: Dili na lang kana ang panumbalingon, Delo, anak. Pero ang epekto nining tanan sa imong anak ang gikabalakan ko. Unsa may masilsil sa iyang huna-huna? Nga okay lang makigrelasyon sa parehong lalaki? Unsao naman lang kung mauusay iyang buhaton kung mudako na siya? Ganahan kang ihimoon kang idolo sa imong anak nga magbinayot pag-abot sa relasyon o kinabuhi.

0: ako, supak man, pero dili importante ang akong bahin, Delo, apo. Basta malipayon ka, mao ka na ang importante para nako.
1: Lulutinoy,
0: ayaw na lang panumbaling nga ang mga tao. Og si Juno ang imong anak, ipasabot lang niya kanunay ang tanan. Makasabot ka lagi siya.
1: Salamat, Lo.
0: Ako usab, maninguha ko nga ikasulti ang bata sa paagi nga iyang masabtan.

0: FB page EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website EXLMakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa EXLMakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: To ang buhay EXL Makabuhay Plus.
2: Halina't magmakabuhay.
3: Maraming salamat ka makabuhay sa pagpaminaw sa atong tulumanon. Siyempre ni anang atong espesyal nga mensahe karon. Matod pa kay ang Dios wa maghatag ka nato sa iyang espiritu aron mauaw kita sa pag-atubang sa mga tao, kundili aron sa pagligon ka nato o pagtabang nga mahigugma kita sa uban o makapugong sa atong kaugalingon. Kana ato mabasa sa 2 Timoteo 1, versikulo 7. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat kayo sa inyong pagtubay sa atong tulumanon. Ako si Lady Batud para sa EXL Makabuhay Plus. Sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batud. Tambagi ko, Lady Batud. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Dinhi ning ibabaw sa kalibutan, adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi, adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapuson ang tanan, ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan, tungod diyan, mudagayday ang luha o atong hilakan, busa. Namun na kining tulumanon ang mga panid sa kagahapon uban ang inyong higala Kuya Arn sa inyong mga radyo nga maoy maghatag og kinabuhi pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanon mga tampo sa atong isig ka tawo ang mga panid sa kagahapon.

Naipagahimuon nato, mga higala, tungod sa mga plano nga dili di ay makalipay ka nato. Opening kaagi sa atong sindir karon nga si Gia. Pero sa dili pa ato siyang tagano kinabay para masabtan ninyo ug ato sa bihatag kaniya ang iyang gipangayong awit.